0: потом сам Богу. Обдова наше знаше, заболіше,
1: вас примаше,
0: утом сам рай не буде тако, ай цапи.